0: angemvume ngoba niwe sangoma siyavuma vumani vumani vumani we matongo
1: silalele